Kuulan, min ia nome luedi. Häälet on mahtsa tunn. Vuotsut, vuoktsalit, suuttat, luovanit. Ja nienon, zoon, liha vastatus.